0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: la
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
2: Son seul signaux captés par la radio.
3: It's mostly sunny day here in Maryland. It's just the fabulous condition to Europe, over.